aye yi ben kura na be fata o binya ko una uti osuro ewa ni ti mo da da o bi tu ayi ni so tu me pri na ambe kyo na ye nya ko pon ti mo da da da da ya bo sa yi ya bo sa kafu ya bo sa kafu ya bo wa my Lord Jesus, you are great. You are mighty. Lord Jesus.